0: wabarakatuhu.
1: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu. Nsaba Allah ya nukule ya Allah. Mungu ya nukule dua, ya nukule vigambo vyo mchalo, vya ansabide vyo na vigambo vya jati. Nsaba Allah vyo na vya nukule. Insha Allah. Amina. Kali, muzikirize, ngendeko muswalatu subuhi. Tugene tusali. Nange ngenze kusala. Eswala chintu chino. Eswala chikulu nyo. Tasala swala ya kumacha. Omuchala ina. Omuchala. Omuami ya ina omuchala. Nga tasala. Na dale swale yo kumache. No. Chichicholi na munju. Chichicholi na. Na usaba mirembe mwaka. Nga jukumala kari ya uyeba. So umulise uyeba. Tandi kila kuyo mgamba asali. Mirembe jija kudewa. Kabala kazi jija kuja. Omuchala ina omuami ya tasala. Ataba miteba gambi kakono. Anti omugamba ko nvako ngamba chi wano gwasa sulao wano wao dewa mwe bibogera musabire Allah ate totya kumugamba leka kugobe leka kuchawe ngo mugamba swala akuchawe kulwa Allah Allah jakuwa singa ngenze muswala

0: Okay, Coach Kumi, Mumusamba Kusinyizu Mwenda, Pal of Africa Radio, Jagera Beba Zamwenda, Mbakulisaye wa Muganda wange, Mkulu Chinobe, Kosi Chinobe, Mkuzi wa Mwaka. Tunya mwaka endo. Chinobe, ya tunya mwaka endo, Mkuzi wa Fuhu Mwako, ya wumu yu manya tuikiri de. Songa za yugiri ndufu zibazafe. Nchamu zibazize.
1: Enchamu zize nga chinole. Ntufu zafe. Habida kuchikiridi.
0: Tuwa mwesiga. Ya tunyede mwa kindo. So, yetu webaza. Manye, mwumiaka kumita njetu wazia kumpeo shatra. Ino yetu kora, yetu vikora kubanti tumanyi. Tupikora because tunaba antaba watu uliliza. Tuwa gana kubewaza from east, north, that is central and west. Mwema niyoku agara pale FM. Nsonga je mtu wagalida, nefe jetu wagalida. Irabu mwili tuchawa, fili tuina jetu laga. Tuwajia kukule uituli wano. Tuja tabula muna voye, nsonga la chole bante uliomawa msanyifu. Every day. Because je mwili wanseyo. So tu agara bewa za miaka 15. Weti wati chikola. Program, the news hour, ndi Nekuruthumu Shatra.
1: It's a Friday, nakura juma. Chali wakangu, gina kusala juma yonakura lido. Sambi yako, atosu wala gina kumuziki chijo, gina kubatengo kwa chile juma yonakura lido. Nakuzama ziri abiri mumunana, umwezo kwa August. Chitegeza asukade na kumbale bubazi, umwezo guno kugweko kwa August. Okay. Kalende yowisi damu, nakuzama ziri kuminanya, umwezo kwa rabi.

0: part of Africa Radio.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Assalamu
0: alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanji sebo.
1: Ugambo jam kadde wanji.
0: Alhamdulillah ndi bulungi.
1: Ono bamwitaji amange mu ndeba
0: si. Ye mukuru mwanje.
1: Sebo.
0: Osinzi de mu ndeba osalide walero.
1: Era mu ndeba nzike sebo.
0: Yesebo topic eba date ya mulamwa gwa hutuba.
1: Namwa gwa hutuba. Kuba dogo bumu mu bantu. Abantu obutendi ogenda disongo vuna bantu obutaka kanya banabwe. Ndi muganda bei ndi mulangira. Eche bei awedde owenkizo mu balala. Yo yasinga okuteeka amateeka ga Katonda mu nkola.
0: Yesebo.
1: Niko wedde nenga fena abantu fena tuli cheki mu fena tuyenkanankana.
0: Okay.
1: Kuba fena omulambo agudayiri ku kikolo kutata wafe Adamu fena tuava mu Adamu.
0: Yesebo. Tweyanziza tweyanzege mwebale kuuliriza
1: kale sebo nenga program zose bwe tuzinyumirwa nyera tuzaagala nnyo
0: amina mwebale kuuliriza
1: abakatonda okuogulamu obulungi ongere tuweereza sebo
0: amin 0-5-9-10-9-9 sembio 0-0 ne kuziro musambu mnana bili ya satu nkaga nkaga basatu bokatu simbule atemu mpulide kamenya yoruna kurwalero

0: Wanji.
1: Nawo kuliriza sebo.
2: Program ya biagara niyo inenge ije sende kanu
1: ono mukurwani. Yusuf Enansana. Webale kuliriza mukuru Yusuf. Osali deko wa mukuru Yusuf. Pale FM. Kuli Yusuf ate agenze bugenze bula yoba biri. Ebula yoba biri tusimbule muyalero 0 musambu 5 muenda 10 musambu muenda 0 0 neku 0 musambu munana 2 asatu nkaga nkaga yekule rio mtu wavyo pale FM. Wanji yunaena agenda palo.
3: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mjewa likosia
1: kali munangi nao kuuliriza
3: hano Mustafa Chibirige mundeba
1: ya Mustafa Chibirige
3: zensari de kumaketi tumesaliza ku Nabi Muhammad sasala na obukuruwe nebasomesa kuyokula birako ebya ebisaze ebya isangamu ebya abantu bawansi abato na abakuru nanga baisache ekimu
1: yesebo
3: alikuwa tugezeko kope mpisa za mbaka Muhammad sallama watu wanji ya basi la muka nenga watu hile kutulizi mpisa za mbaka Muhammad sallama ngeja wa isamu
1: yee
3: kutula kecho mtaji ya fuka mzikiti nebagalo mbuka jambula na mbuka jana bilaka mbuleke na malokolo ya mikolo kuji ya kola
1: yes sir
3: msaji ya kanti haa kutila mzdi mbuka mama wa mbuka so ya kutile mshala mchumaya.
1: Okay, mkuru Mustafa Mundeba, wewe wale kuuliriza.
3: Alhamdulillah, wale tu wale tuweleza tukwagala nyinyi.
1: Kali Mustafa. Kula dia muntu wa buli George kumi musamba krenzi mwenda ono ya asembe deyo dala palo. Kubetonya. Okay, 0 musamba 5 muenda 10 musamba 0 0. Kwa asembe yo pale FM. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Ana Zainabu mjuzi kuhontavero odena masiva mshikajo.
1: Iye, hajati Zainabu.
4: Mwevale tuweleza no tutumiranga kutuwa kibanga liona.
1: Mwevale kuuliriza shuwa di.
4: Tujula utevaka. Sala wasasule bolonji.
1: Amina.
4: Bane njagala kubuza kukatono. Mpaza ni atika senti muadhikali za kaungezi.
1: Fresh Mind International.
4: Bananga Allah msasule bolonji. Allah msasule bolonji. Nzebuliru wagulo tutula na vana vange. Fena netubera wane tuzitandika nga bagoberera nga njagala baziteke mmutwe.
1: Yes.
4: So tusaba Allah msasule obulungi obwa. Simanya msasulire ddala ddala mkulisizemu enfunda ya Rabbi.
1: Amina.
4: Nabalala bakikope abana babere nga bakopa kupalu bayigireko ya. Palo tujifunemu.
1: Insha Allah katusabe baje. Amina.
4: Kale salamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Chikumi musamba katonyoze mwenda Pulse of Africa Radio kule rio muntu wabulijjo kiriza tusimbule ate akadde kano nga tugenda mawulire ag'okubutaka kuba akadde katambudde ate mawulire nina manja ag'okubawa bimwina okubeera nga mutegeera.
5: Gano ge mawulire agafa ku butaka manya ebifa mu Uganda nesi muzingo w'Afrika yina wano mu program mpulidde kumenya. Gano game ulira gafa kubutaka manya bifa mu Uganda nesi muzingo w'Afrika yina wano mu program mpulidde kumenya.

kuchikumi mumu sambara katanyo zemu enda palifemo ekula erio muntu wabulijo katugendeko munowe tuetegereza te kabaka wayo kabaka Harald oba Harald owo kutano ajuru kusina ye onako rwalero Harald owo kutano yazalibwa mwaka gwa 19 mu asatu musanvu nga 2 mu lumu February nafa lero nga 2 mu 8 Augustin 12 mu 2020 mu mukaga abadde kabaka owe gwange lya Norway okuva mu mwaka gwa 19 mu 9 mu gomo okutuuka wa afiridde ngera yachage na masono kubera anti asavinga ngo mukulembeze wabo wennono ono mwana wa kabaka gwe bayitanga kabaka Olaf owokutano King Olaf owokutano yazala abana abawala babiri nazakuno owobulenzi Harald

0: kukuyaniriza n'akuwa ebirungi bingi mu mbeera yonna yonna mbeera ng'ate mukwano gwange okikola kulwa Allah kulwa Allah gwayagala obulamu okukyuka eno munnange n'abo boolaba abalina abo boolaba abalina nabo baatandikira eno nabo ne bagenda nga bafuna ne boolengera na kakati nga Mungu akyabagabiridde ensimbi basigala basaddaaka kankubuulire abaddu ba Allah abategeera Allah balina ssente ate basaddaaka abo gye bali oyo ne wookera ku makya n'omusabira edduwa embi emirundi lukumi tasobola kukendeera ku ssente ne w'omukolimira ne w'omuloga ne w'omuwaayiriza Mungu ssente azimusigalizaawo wallahi n'amuwongera ne kikulumira ddala lwaki ayina kyazzaayo eri Allah Allah yakuuma bizinensi ye Allah yakuuma akawunti ye Allah yakuuma ebyenfuna bye ne w'okola otya kyovula banga oluusi mubaloga n'ebigaana ne mbayita abalogo lwaki si balogo basaddaaka basaddaaka menye kindeke ki katuddeye wa imam
1: alo
0: namu imam
1: bannange mukisonyiwe nga bwe nabagambye nti nkoledde wala nnyo ebyuma bigenda byecanga canga ate mu background muliayo n'amaloboozi amalala nga bagambye nabadde nze eno nyinayo program gyenyinayo naye kakati kanzimu nsome abo abamaze okuteekako awo bwe tubeeredde nga tuli ng'abali off naye alhamdulillah baabantu basigadde bateekako ekitegeeza nti program yaabwe bajagala n'omulimu guno gwennyini nyina okukolebwa bagwagala isu sikuba nti beediyebaako nedda isu egamba nti ekikolebwa tukyagala n'olwekyo ndooza nabadde mbawa highlight ekalamuja zinnanja kuziddako eri awasimba kakati bwe tubeeredde awo nga tulinga abali off nabadde nakomye kuwani nabadde nakomye kwani ku nabadde nakomye ku subhana maliki kudusu salam kakati nabadde nakomye ifauzi kyanamulabye swaji kamati nakulabye abudumwanje nakulabye shakira namagira ndoroza 12 zize bushra matovu 12 nayo tuzifunye then saidati nakafero umuru 10 tukufunye onosimira yasini mgobi 25 zize janati nakafawa inkumi tano nayo tuzirabye rehima katushabe inkumi bili masura narwanga inkumi bili farida nakubulwa omutwalo tulabye then jibudiri oba gabudyeru kibiri inkumi bili nayo tuzirabye era mu ngeri endala bayina nanjiya nawe njakakasa enkumi zibiri zituuse kakati katudde ku Airtel sorry ku MTN abe MTN nawo era wetubeeredde mukasirikizaako abantu abawerako ddala bagambye nti omulimu guno tugutwale mu maaso era twabadde twakomye kwani twabadde twakomye ku Ibrahimu gwe wakitezaala oifoenti mbugwawo kati wano tufunyeyo ani omulala zahara sofiani kabanyoro najjako omuntu nabasigala namu omu netumuva emitwalo ebiri yagize zahara sofiani kabanyoro natwongera emitwalo esatu najjako omuntu omulala nazo tuzifunye azakila haira era yetaaga mutakibira mirundi ebiringa tikubeteganye natwe emitwalo etaano Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdu kasima habasa enkumi tano tuzirabye sofi nanto wabitano na wivize jamiru rumala siri njirukumi ruze kurusumu na mudu jaja wango nchima mwagumu bili na wengulavye naumi shabumu nkumi bili mbitano zize era nefahi mkalema juko na we mtuwargo tugulavye sikaza iwanange tachika kumi neemu zoka tugalewo kumi neemu zoka tugalewo norechu tubasawa ita mwangu mwavinti omnogono tugugusa nga mbagambi wayo malitaksin mbieno uboda ya Kenya yesere ya Rwanda ne Congo ne Uganda wendika kireyo orayo jinta de studio eyo challenges zizimwa zili chesizeta na ye mwe omulimogo mkainchi haa utambuli dana nazakumu wa khara sala subana tala atuangiri omulimogo no gami magandhi utakuwaga utumanja dala ensimbi ziwe ya dala emilion maitele chali lukaga kwa nukweze tingako ya wetusonde de na yero akinga barukaga chogela biga picture wanga dala tuchari alilu suazai nyeze video ka suazai nyeze ina okubanga tusasula landlord ya fresga media parari kuwa kakati sibia hili kwejori tumusasule tumunyake sula okweze sendezo mwohita kunamba ya zilu msamu bili ana mbili msamu na chene mutani zilu msamu bili ana mbili msamu na chene mutani eyo ye mtieni wa zilu msamu zilu satu zilu zilu emu satu zilu mwenda ya tero ima mkanozi oba nuhuweleza mtirevu wakufezara ajati nani nakariza raifoti ya zadehu mbrecho oyubozweza na vitu watu zifuna tuwewa zadala tuliba kisimu zadala fedha tuliba simu atenga tulina subi dene kiumunima kuno kuja kubuka time yenu wayo mbeskeno yeji mwana li naba ni harafi abagize nabambu ya kifidwa abantu hali nja uro tuwe wazamwe abagundia abagizewe programu eno ila ni msibi na mwazireta sana shumano watara katuguri wapanyange mejiwe semba yu ekano jimale kukungi mwesuna katako ziri kuhike jawe nagiru kuhizo mwezi uwezi kude mwezi mwono nga zega sa atateli mwana inagia kuteka kusente okuja kuhunze nawe nze nawe wanga kiba nanyini mwini mugu ayinorecho yonadori rayo uyimize na se mukimukola omulimu guno njagala kwebaza anyono olasimulala aya yani Saida Naziri enkumizo satu nawe tuzifunye jazakillahi khaira esawa ezigazayo edakiika si nyingi nyo sigazayo edakiika sanvu akati nawe jangu kwebaza animulala no simulala ye Ibrahim Sentamu nawe enkumizo bili zinze nozamba uya mwema gambi abali mbaka kuna namba uli uli mwevogira devo kubanga wenda de studio ano na wubi nchuru devo hachu sawa na shumara tala akirize atusimide abantu aparo rukwanga taimi zidine afi mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye Ngamu bagambi, baba de Karamoja, uga de Karamoja, umimu gudwako zeyo, pamijizi, ruenda, zaatu ukidwako, era, nensonga yofi, yesumiro, na yu, abagobele de, maala ye, wawitu, kulevo wawitu tuuse, alafundi kwa hade yago, kati emirimu, jipa ja, jitani kiwako, kandi, bera msari nawe, okwega tako, kulewa nti, aganda afabu, bafu na wangatua, nivasoma, mbori wabaliwa mzo kusoma, baya kwega tha, makasene umero. Na umela, wetu wetufana na. Norechu, chiriyeli, jetuli, okwa nti no, mutu imiza nawe. Mbadenja gara no, uwembira na ne uwepose, mbari ya kusaba mkamangi, ogene maso programu jumadeo, abana abajidao makati, tujia kwa gata, niendene yunge, mprogramu ene indala, dajizeze gadeo etano, insha Allah utala, kubia mwubu lango, enyaba ndonja kwa wa etisemba yu, insha Allah subhanu wa taala, alasati, ngabe bagali, unakuwa kwa etisubi yu kutila press conference, au kunda muka na moja kutu, uwezi vitu wa sanzeo, House of Zaka, imazo kukunku kila, ni programu na basa mchalike, na vo body on board, ni programu na basa Islamic Center for Education and Research, ni Mia Mia Foundation, tuli yao, mwega kwega te kutimwe yu, ujitandika. Omu awaku angu ida, kutunga jingambi, na hivu vila angu yuyo ino shitongole, Uyagana kwekata mulimo guno nawe wache nomu kupaniliza kwa wanga vende msendi ebisinga ya wadibitile kili haka chenu ya wakuya daro mulimo ogwepe nisawa la subhanu wa tala manange hawa nsasi lile hawa nyweze hawa unye nwade hawa unye wavu hawa tana mili wafune hawa agara hawa nunya wa tala wafune hawa agara habani wafune Hataba nunga rizki na mwe aza ajibawe Masubano kwa nti na mwe Mwayo era mwe wako kuhusi imberuno Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Abadim Studio B Studio B Yebweru Tubadina imamu kasuzi Katina angi ndave dachikazi Ntu waliriza Kiriza Nawe munangi tugendo kusulika nawe Mudachikazi no ebiliesa tu ezibulayo Tumalirize programu eno Nawe uverenga otade tofwali Chikuru cha kusindika Abasindise Mwetegede Era mwe ulide abamu gwe batasomye chikuru Allah ye akutegedde era akulabye era buli kimu akimanyi neche wetaga sere bisinga Allah waliwo tuseko mukasira Allah no tu kama soga Allah no maro kusinza buli kimu ebizibu byolina noli mano kogire ekigambo nechimu kyali kikutuseko nze kyantukako No silika no gamba kati ntandikire wa No gamba Mungu akastabi manyi Mungu abimanyi Nova ku musala no genda ate Mungu nakwanukula ekitufu nakuchusizamu Rasulamu nakuchusiza ddala Kakati mumbera yenyine nyine eyo Tokiriza Weekend yokujiyingira Gwabadde amaze ebbanga tosaddaaka nga tosaddaaseeko ne oba obadde osaddaase tokkiriza obudde okukya okutandika okuyingira wiikendi nga mukwano gwange ampuliriza toddizaayo ku Mukama Katonda oyakuwadde bangi mumwe kwe muli nga enkula yammwe Mungu yasinga okugitegeera nga tebaayagala mukule nga waliwo abaali bakulemesa enkulayo naye ngeri ekiri nti siwe baali bakutonda Allah nakubeererawo waliwo abaakulogaaloga oleme kusoma, oleme kufumbirwa, oleme kuwasa, oleme kufuna mirimu, oleme na kutikira, byonna Mungu na faita, Mungu na kuruani dira, paka wawori, akalimo kalina, weko zesa, jala chitufu ogera geranya, na weke njine chifana nicho chikube mu, mubutufu, bioli nevyo, ukubanga bali balonda mu abateke doku bifuna, walimu bo ngabasaba n'ebisangizo empapula oina obeka kasente koteka yoli okofune yo business jolina era kitufu wali oyita muyirimu mu bantu abasinza Allah ngai basimbira ini bade okeba kuwe ekyo kyolina era kitufu wali oyita wali ogwanidde naye Mungu teyatunuulira ebyo nakuwa nakuwa mu family mukika Naba kedala wakuteka ngeriyo waliwo nawe woyogera ebyo nanno Allah yabikola mwebazi banji bagalo tuka kawo woli gola banga atanafuna banji bagalo tuka ku mulimo golino ebajiro lyolineri banji akera kumacha na gamba Mungu nampe bajiro weli tyo enkoko zotunda kukubo eliyabazi yayanira bazifune Kankwe namba yisimu ogusemba yu nange nkusibule. Gwesindi kila imamu mbisika dubili kere Allah. Zido musanfu bili. Anamu bili. Nsanfu mumu nana chenda mutano. 0772-4278-95. Eri umanyaga imamu kasozi. Ate Airtel. Zido musanfu 03-00-13-09. 0703-00-1309 Ili mmanya na yuga imamu kasozi mukirize na ngemba tele wano kuruwamu kama katonda sawa Allah te abankumi tukwatagane abana jaku ayu kusande walienga tugendo kulaba ntumu Uma Games kusincha tukwatagane tuedaviko buwenye kuwenye tuedaviko buli yao tusanyuke mufena wakati akade kagenda kubaka sports kabyamizanyo Uma Games mwena muyitibwa mwena ojangu wale wali kabuja ogendo vile uko kitegira Uma Game utuka kugeti bagambe ngenda mizanyo ya umma baje kula bantu mnange bakukiriza oyitewo solo kula bantu ate nawe munnango umuza kubirowozo atosa nyuke ko byaffe kitegira mu mbera yona yona mbere mulonji era mweraba assalamu alaikum wa rahmatullahi waliwo hajati bangi bali abe Masaka bangamba ati mwe bali kula bantu kwe muri abali side ze Masaka abali entebe hajati wa Royal Healers na Mirembe Road tava ku palo chemanyi sendeze na yazisindi sedda mwe bali nyumere dela banange mbere bulunji era mwe da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Gwede, wamalirizo kuseleke visiro vya shukuran bebizi ho. Echife chilabirira abana, abataina mwasirizi. Na yulu gendo lunoteluna gwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigendererwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Wegate kuanyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Wansuwa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Okuduka, kwangine kuzomweza abiri. Umwezo gomenda, umuaka biri abiri mumukaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechinomo. Nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo ogwo kudukira mu. Gwa mitwalo esatu joka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwalina risiti ya KFC.
3: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
2: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko luo shukurani Babies Home Administration Block.
4: Hello.
5: Ese bomwami mukasa.
4: Mtianeyo.
5: Yono broka.
4: Yenze broka wa mayumba.
5: Bangambi ene nyumba za mwenunjiko.
4: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
5: Ngabi satu.
4: Bei waji gambye.
5: Bangambi sata ano.
4: Deda seveno zari nyamuko.
5: Hidwachi.
4: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
5: Musigisa.
4: Global paints.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
5: Singa kweta kwa wabweru.
4: Wabweru tukosa. Kwa sagroba weza kote maljon.
5: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sedezo na.
4: Guli umite.
6: Global Paint, a reliable product.
7: Omanche wetaga.
8: Ona!

0: ebadde Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق